tata, bili, djeko, kritis, fatu, mater, kakus, mater, tuj, tatu, tuj, djeko, kritis, mater, djeko, bili, djeko, djeko.